0: Ой, она, знаете, мне тут с кернопалом хоть сосать, с этим стартать-то. А вот что нам, а то кохтмах-то, а стартать-то, как ты слад. Сосать на ухтах. А кто кхит, ты к этим стартать-то. А сайца что меняется, тут как секунду. Усилится к стакан, ты кухен тай, урахуа. А посад, кауца, садхит, кохот, сану хомец. А сайна, тот асот, тхата, псут, халат. На хмусим, ты такян тай. Нахмусим. Цаясаус нахмау. Клаптон ты айцун дэс кцим. Кцим цутау. Таян кем цтар там лулустатах. Тасынхтах. Таян кем ультар ситах валяшалатах лутхнахтах. Валькухатулахуа. А послал тут нахмал, нахмал тут остах. Совершал от нахмал, пук тут имска, ух тут имска, ух тут нуслым стадах. Ух тут имска, ух тут имлют. А на насках, социально ухтух. Устухтутым, устунуслым стадах. Матчутым, устухтутым. И птым тавши сматым шау тахутах. Аллахуатух, садчитит, салкайстатух. Калашил шлитатух. Усицикет, снуям салт. А сай на тут, сустхвайшау с ниям слав тут. Ухитикет снут слишком тем, то альку кутах, альку цитау. Я надо хога хыл-хыл, ульте апсултай. Дается тем, дахус альку ау. Ухитикет снут слишком тем, то нет. Штухи носок сад, уж татартом штух. Ну, слишком темц, если квад, то ты их темц. У алькот. Уж и цикет скалхал, уж минат, так вот. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Jetzt hört der Geist zu Tauz, als ich bitte das Teich, den muss ich kurz war. Da alt doch, da ich war nach, dass er nachkommt, was kocht. Ich lasse dich zusammen, aus dem Tod, aus dem Schlammstadt, noch Schlammstadt zu da, und amat das Koch. Und jetzt ist es, schon nicht mehr nichts. Nach uns, da mir nichts ist. Als du noch schlimmst, dass ich jetzt sag, na bitte. Alle Zeit ist es einer, dass die Kuchen schlimmst hat. Ich sag, nur mal weiß, dass ich jetzt sag, als ich da die Manns, als noch so lang, wo noch schlimmst ist die Manns. Alles doch, das muss. Und jetzt guck ich die Schmerzen, so kann ich hier zu dir das. Einer und ich zuerst lassen, nachmachen. Das
1: And to sign up at the New Hulk Radio.
2: I hope to get a bit smart characters. I just out the course, not cursed.
3: 91.1 FM.